kanka tukuin yukanchi manta hatu kruspi wanyuspa kambak vali ya warta hitas kamanta tukuin zaktapi kuyarichi ministerio de alabanza Emanuel kai suma kantaska kunawan tukaska kunawampis yukanchi kuyakatun diosta kusik